0: Ja vieme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na Hajmaš za mjesec oktobar. Subota, 10. oktobar. Sveti mučenik Kalistrat, Mihovske zadušnice. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Nedelja, 11. oktobar. Nedelja, 19. po duhovima. Prepodobni Hariton ispovednik. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Ponedeljak, 12. oktobar. Slava prepodobni Kirijak od Šelnik, Miholdan. Utorak, 13. oktobar. Sveti sestrono mučenik Grigorije. Sveti Mihajlo Kijevski, bdenije u 18 časova. Sreda, 14. oktobar, post. Slava pokrov presvete Bogorodice. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Petak, 16. oktobar, post. Sveti sestrono mučenik Dionisije Areopagit, akatist u 18 časova. Subota, 17. oktobar, Sveti Stefan i Jelena Štiljanović, bdenije u 18 časova. Nedelja, 18. oktobar. Nedelja, 20. po duhovima. Svetih otaca 7. Vasiljenskog sabora. Direktan prenos

Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi. Ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Na novinarski konferenci so raziskovalci predstavili evropski projekt Life Wild Wolf, ki ga v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt, ki povezuje 18 partnerjev iz Slovenije, Grčije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Španije, Portugalske in Švedske, je nastal kot odgovor na širjenje populacij volkov po Evropi in s tem povezane izzive. Slovensko populacijo volkov raziskovalci z neinvazivnimi genetskimi metodami spremljajo več kot 15 let. Kot je predstavil raziskovalec Tomaž Skrbinšek, so v sezoni leta 2024-2025 v Sloveniji zaznali med 130 in 140 volkov ter 16 volčjih tropov. Populacija je po Skrbinškovih besedah od začetka genetskega monitoringa leta 2010 številčno naraščala, v zadnjih letih pa se je rast umirila. Prostorsko širjenje se medtem nadaljuje. Medtem, ko so bili na začetku monitoringa reproduktivni tropi omejeni na dinarski prostor, so raziskovalci pozneje zaznali prve trope v predalpskem svetu in Alpah, v zadnji sezoni pa tudi reproduktivni trop na Pohorju. Proces širjenja volkov se še vedno nadaljuje in se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih, je dejal Skrbinšek. Kot je poudaril, je v Sloveniji zelo malo prostora, ki ga volkovi glede na svoje biološke značilnosti ne bi mogli poseliti. Volk v Alpah je stalnica, mi pa se bomo morali naučiti z njim živeti, je dodal. Pomemben del sobivanja je po navedbah raziskovalcev preprečevanje škod na domačih živalih. Raziskave sicer kažejo, da glavni plen volkov v Sloveniji predstavljajo prosto živeči parkljarji, predvsem jelenjad in srnjad, sledijo divji prašič in v manjšem deležu domače živali. Kot je pojasnil raziskovalec Hubert Potočnik, volkovi domače pašne živali dojemajo kot potencialni plen. Če imajo do njih dostop, jih bodo tudi plenili. Poseben problem je tako imenovan presežno plenjenje, saj lahko volk v ograjenem pašniku zaradi nagonskega plenilskega vedenja ob enem napadu ubije tudi več kot 10 živali, je izpostavil. Podatki o uspešnosti zaščitnih ukrepov na dinarskem območju kažejo, da se je med letoma 2011 in 2019 pri rejcih, ki so uporabljali visoke električne mreže, obseg škod zmanjšal za 75% pri uporabi kombiniranih ukrepov, denimo električnih mrež skupaj s pastirskimi psi, pa za več kot 90%. Med učinkovite ukrepe sodi tudi nočno zapiranje pašnih živali. Več izzivov ostaja v Alpah, kjer je paša bolj razpršena in je takšne oblike varovanja težje izvajati. Volkovi so po Potočnikovih besedah izjemno mobilni. Njihovi teritoriji v Sloveniji v povprečju obsegajo okoli 400 kvadratnih kilometrov. Posamezen volk pa lahko od večera do jutra premaga tudi več 10 kilometrov. Prav velika mobilnost lahko, kot je dejal, pri ljudeh ustvarja občutek, da je volkov bistveno več, kot jih je v resnici. Na dogodku so predstavili tudi preliminarne rezultate raziskave javnega mnenja v 8 evropskih državah, ki so jo izvedli v sklopu projekta Life Wild Wolf. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo okoli 400 odraslih. Rezultati kažejo,
da 93,9 odstotka vprašanih meni, da volkovi sodijo v naravo, hkrati pa bi bilo 67,9 odstotka vprašanih strah hoditi po gozdu, kjer živijo volkovi. Večina sicer meni, da volkovi ljudi praviloma ne napadajo, 56,3 odstotka pa jih verjame v možnost mirnega sobivanja ljudi in volkov. Strah in ocena nevarnosti nista ista stvar, je poudarila Aleksandra Majič-Skrbinšek. Po njenih besedah sprejemanje volka kot dela narave ne pomeni, da se ga ljudje ne bojijo. Regulirani odstrel sicer podpira 40,3 odstotka slovenskih anketirancev, medtem ko jih le 20,8 odstotka meni, da je volkov v Sloveniji preveč.

0: Tako da.
1: V okviru meseca znanosti se danes začenja festival znanosti in inovativnost Uniminds, ki ga organizirajo Ljubljanska, Mariborska in Primorska univerza. V prihodnjih dneh bodo svoja vrata odprle različne fakultete in podjetja, kjer bodo predstavili inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje znanosti s gospodarstvom. Festival, ki bo potekal v Ljubljani, Mariboru in Cerknici, je namenjen povezovanju raziskovalcev, študentov, podjetij in drugih predstavnikov inovacijskega okolja. Njegov osrednji cilj je spodbujanje sodelovanja med akademskimi okoljem in gospodarstvom ter vzpostavljanje partnerstev za razvoj inovativnih rešitev in prenos znanja v prakso, so zapisali organizatorji. Festival se bo danes začel z obiskom podjetja PC Bond Team v Cerknici, kjer bodo udeleženci spoznali razvoj in proizvodnjo elektronskih vezi, automatizacijo proizvodnih procesov ter uporabo naprednih tehnologij v elektronski industriji. Predstavili bodo tudi izzive, s katerimi se podjetje srečuje pri razvoju in proizvodnji, ter možnosti sodelovanja z raziskovalci pri iskanju tehnoloških rešitev. V četrtek bo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal tretji biotehnološki vrh, ki bo združen z osmim lekovim dnevom za raziskovalce. V ospredju bodo biotehnološke inovacije za trajnostni razvoj in pristop eno zdravje, ki poudarja povezanost zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja. Strokovnjaki bodo predstavili dosežke na področjih biotehnologije, genetike, mikrobiologije in razvoja zdravil ter razpravljali o možnostih sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami in farmacevtsko industrijo. Udeleženci si bodo lahko ogledali tudi izbrane laboratorije in raziskovalno infrastrukturo biotehniške fakultete. V torek 20. oktobra bo sledil obisk hidroelektrarne Fala družba Dravske elektrarne Maribor. Udeleženci bodo spoznali delovanje hidroelektrarne, tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter razvoj trajnostnih energetskih sistemov. Predstavili bodo tudi možnost digitalizacije in tehnoloških inovacij v energetiki ter sodelovanja raziskovalcev s podjetji pri iskanju rešitev za energetski prehod. V četrtek 22. oktobra bodo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze Ljubljana podelili rektorjeve nagrade za najboljše inovacije Ljubljanske univerze. Na dogodku bodo predstavili inovativne projekte študentov, alumnov in raziskovalcev ter razglasili nagrajence v posameznih kategorijah. Program bo vključeval tudi pogovor o družbenem vplivu inovacij. Festival se bo 30. oktobra sklenil na Filozofski fakulteti Univerze Ljubljani s konferenco Od raziskave do vpliva, konferenca o družbenih inovacijah. Udeleženci bodo razpravljali o prenosu znanja z področji humanistike in družboslovja v prakso, reševanju družbenih izzivov ter sodelovanju univerz, nevladnih organizacij in drugih deležnikov pri razvoju družbeno odgovornih rešitev. Posebno pozornost bodo namenili tudi ustvarjanju v vrednotenju družbenega vpliva raziskovalnega dela. Festival poteka v okviru meseca znanosti, ki ga podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladina.

Tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na po osmo in se moram za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popovdne ob dveh pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.